Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: 15 kesää mä häntä himosin.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Hello.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.
13: Yeah.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika.
5: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää mä bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Ja poika.

0: Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla

0: suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen voiden ruoka. Rehti.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa ottaa sotatilalain käyttöön syyskuun duuman vaalien jälkeen, kertoo riippumaton venäläismedia Vyorstka. Venäjän valtionhallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Kreml voi lykätä päätöstä vaalien yli. Sotatilalaki antaisi hallinnolle uusia keinoja pakottaa kansalaisia osallistumaan Ukrainan sodan tukemiseen. Samalla valta keskittyisi Venäjällä entistä tiukemmin maan johdolle ja yhteiskuntaa muokattaisiin palvelemaan sotaa. Yhdysvallat teki jälleen yöllä iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen iskeä Yhdysvaltain joukkoja päin Jordaniassa. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. WWF Suomen suojelun neuvonantaja Jussi Nikula vaatii seuraavalta hallitukselta toimia kulutuksen vähentämiseksi.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
5: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito Iskelmä studiossa Tuomas Tuominikula. Erittäin hyvää huomenta. Hyvää torstai huomenta tänään heinäkuun lopuilla ollaan. 37. on tänään. Seuraavat 4 tuntia meikäläinen täällä studiossa. Olkahan yhteydessä 050 5699475. Aiheessa kuin aiheessa. Voi olla, että jotain biisitoiveita niitäkin varmasti ehdin tässä toteuttaa. Otetaan kesäbiisibongauksista selkoa ja päiväagendasta ja siinä sellaista, kun tässä nyt starttiruudussa ollaan, niin pikkuhiljaa. Viki Rosti kohta, erittäin kova. 100 salamaa, pakko soittaa, mutta sitä ennen kaukua. Vähän tuoreempaa tavallaan tavaraa tuohon Viki Rostiin liittyen tai sitä ennen. Kappale on 10 000 tuntia.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

10 000 tuntia on tämä kappale. Kuuntele Taito Iskelmää. Artistina hän oli Kaukua, eli oikealta nimeltään Tomi Kaukua. 2025 oli tämä biisi julkaistu. Täällä tosiaan Lähtökuopissa tämänpäiväisen aamushowhun Tuomas Tuominikulla. Sä arvot 4 tuntia mennään. Paljon on kiinnostavia aiheita. Muutamat ehkä voi jo tässä kohtaa nostaa esiin. Asuntokaupan myynnin edistämisessä uusia, ehkä vähän erikoisia, eriskummallisiakin keinejä on otettu käyttöön. Päivän sitaatti tulee osastolta metsästäjä, joka tokaisee vaan, että ihan täyttä salaliittoa. Otetaan myös tämmöisiä, sanoisinko random kohtaamisia, tämmöisiä satunnaisia kohtaamisia, mitkä on ehkä muuttanut sitten kenties ihmisen elämää, tai on syntynyt uutta ystävyyttä tai jotain tämän tällaista. Näitä saa myös toki jakaa, jos omasta elämästä mieleen hyviä tulee. 0505699475. Erinäköisiä ennätyksiä on myöskin maailmassa rikottu. Ja ehkä semmoisena yhtenä kevennyksenä, voisiko sanoa, tatuointiosastolta tulee esittelyn tatuointi, jossa on esihenkilön naama tatuoitu iholle. Olisitko sinä valmis ottamaan pomon vaikka perskankku? No ei, en tiedä. On se sellaista. Mutta tietysti hemmetisti hyvää musiikkia ja Viki Rosti tässä, vanha kunnon 100 salamaa seuraavaksi.

0: Ruotsalaisen pop-duon Roxeten Listen to Your Heart julkaistiin jo 88. Hyvää huomenta täältä Aito Iskelmä -studiosta. Lomasesonkin tietysti parhaimmillaan menee Suomessa ja vaikka nyt tässä on koko Euroopan mittakaavallakin, mutta eikö yleensä ole totuttu, että eteläisimmässä Euroopassa ehkä elokuu on se niin sanottu ehkä ykös kesälomakuukausi. Ja lämpöähän on nyt kyllä piisannut, toukokuussakin taisi mennä jo tuolla eteläisimmässä Euroopassa nuo kaikkien aikojen lämpöennätykset rikki. No ollaan ennätystasolla, otetaan kohta lomasesongin startiksi vähän lukuja siitä, miten paljon porukkaa sitten oikein lomalla liikahtaakaan. Ja kyllähän sitä tietysti liikkuu, kun lomaa sitä on odotettu, kun kuuta nousevaa. Hectorilta, hieno, yhtenä iltana ennen näitä lukuja.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
9: Missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
1: Aito iskelmä.

0: tässä Hector yhtenä iltana. Kuuntele Taito Iskelmää ja tämä Hectorin hieno kappale on julkaistu 90 studioalbumin A-puolelta löytyy. Juodaan viinaa, halvat pelit ja seisovaa ilmaa oli nimenomaan tuo A-puolen biisi. Ja tämän lisäksi ja koko levynhän aikanaan tuotti Pave Maijanen ja tekivät 3 LP:tä niin sanotusti yhdessä sitten tuohon aikaan. No, lomasesongista piti puhua ja siitä lukujen valossa kyllä voi sanoa, että vilkkaalta tuntuu. Flight Radar 24 on siis tämä lentoliikennettä seuraava palvelu. Moni siellä tarkkailee, että missä se lento sitten kulkee. On vaikka omaista hakemassa kentältä tai MM-joukkue saapuu Suomeen tai mitä nyt ikinä. Siis näkyy kartalla, kun pieni keltainen pylpyrä lentokone sitten liikkuu. Mutta jos katsotaan nyt vaikka Euroopan mittakaavassa, niin aikamoinen. Ja sitten enää erota niitä koneita, kun niitä on melkein niin paljon siellä samaan aikaan ilmassa. Tässä kun lomasesonkia elellään, niin lentoliikenne. Nämä on niin vuoden vilkkaimmat viikot, mutta nyt on mennyt niin vilkasta, että ilmeisesti kaikkien aikojen ennätys on mennyt rikki. Flight Radarin mukaan 23. heinäkuuta ilmassa on ollut yhden päivän aikana rapiat 150 000 kaupallista lentokonetta. Onhan se aikamoinen määrä, eli siis kaikkien aikojen ennätys yhden vuorokauden aikana. Ja kuten sanoin, nämä loppuviikot heinäkuusta on useinkin vilkkaita, mutta edellinen ennätys, se oli tuolta kaukaa vuodelta 2023. Silloin noin vajaa 140 000 konetta yhden päivän aikana ilmassa, eli onhan siinä. Mitä siitä nyt tulee eroa? Joku 15 000 lentoa on enemmän tämän vuoden ennätysvuoden yhden vuorokauden lentojen osalta kasvua tullut. Jos tähän lasketaan Hesarin tietojen mukaan kaikki muutkin koneet kuin vaan nämä kaupalliset koneet, eli siis valitettavat sotavehkeet, mitä nyt tuolla paljon on, sekä totta kai siviilipuolen yksityislennot, niin tämä määrä nousee aivan vielä tästä valtavasti eteenpäin, eli yhden päivän aikana satoja tuhansia koneita ilmassa. Kyllä siellä, ei se nyt vielä sekaan mahtuu, ei nyt ihan ruuhkaa taida tulla. Ehkä kenties vilkkaimpien kenttien läheisyydessä kyllä tulee.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.
0: Kyllä vain, vähän tuorempaa tavaraa. Puoliksi sun on tämä kappale. Juha Tapiota fiittaa Viivi.

0: Hyvää huomenta. Aita Iskelmällä naiselleni kappaleen Neumannin esittämänä. Tässähän Marja Sesonkin parhaimmillaan, voisiko sanoa, ja marjat yllättäen kiinnostaa suomalaisia. Tai ehkä marjat ovat kiinnostaneet aina suomalaisia, mutta ei tässä nyt ehkä viime vuosina niin paljon metsään saakkaan niitä päästy keräämään, kun on ollut ulkomailta kerääjiä. Onko nyt tapahtunut joku muutos? Ehkä siitä saamme kohta hieman esimerkkiä, minkälaisia marjastusviikkoja tässä nyt sitten on edelty. Marit Peltoniemi ensin kuitenkin ja vain ajan hiekkaa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Vain ajan hiekkaa, Maarit Peltoniemeltä. Kellohan jo 7:30, eli hyvät huomenet sinne. Toivottavasti on unihiekat silmistä tai jo ajat sitten karistettu, jos siellä on esimerkiksi 6 töihin menty. Tai lähdetty vaikka marjamettään. Nyt kuulemma on ennätykset menossa rikki sen suhteen, että miten suomalaiset keräävät ja myyvät marjaa. Ylelle marjayrittäjä Dalla Vale sanoi, että aivan hirmuinen ero viime vuoteen. Suomalaiset poimivat nyt luonnonmarjaa ihan ennätysmäärin. Tästä kieli myöskin se, että tori.fi-palvelussa erinäköiset marja-ilmoitukset ovat suorastaan räjähtäneet käsiin. Hillojen myynti-ilmoituksia on tehty jo enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Varmaan kertoo hyvästä marjavuodesta, mutta kai tämä nyt jostain muustakin kertoo. Minkälaisille ansioille ihmiset oikein pääsevät, vaikka nyt mustikan poimimisen osalta, ja kuinka paljon mustikasta kerääjälle maksetaan tänä vuonna, ja otetaan nyt sitten vähän vaikka verrokkia viime vuoteen, minkälaisia ansaita malleja, minkälaisia palkkoja siellä oikein on nyt sitten saatu aika. Mutta jatketaan tästä kohta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut tiiätsä, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
11: B-lytä. Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
13: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen oo silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todella.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Phil Collinsin jälkeen pääsemme paneutumaan jälleen marja-asiaan. Nimittäin suomalaiset keräävät nyt marjaa, kuulemma hirmuisia määriä. Ja ennätyksetkin ovat menneet rikki. Totta kai on hyvä marja ja sieni vuosi ilmeisesti meneillään. Itse kyllä vähän metsään päässyt ja olisikin 1,5 ämpäriä mustikkaa saanut nyt sitten kerättyä. Ja vadelmiakin on ollut niin hirveätä määrä. En muista kyllä ehkä koskaan nähneet niin paljon vadelmia, mitä tänä kesänä vastaan on nyt sitten tullut, mutta ihmiset keräävät näitä siis ihan myyntiin saakka. Ja marja-alan yritykset maksoivat siis keskimäärin viime kesänä noin 1,5 euroa litrasta mustikoita. No mikä on tämän vuoden hinta, koska kyllä se nyt varmasti siihen intoon vaikuttaa se hinta. No herregud, 4,5 euroa. Yle on tavannut Savitaipaleelta kotoisin olevan Soilin ja hänen miehensä kertovat, että ovat viime vuonna ensimmäistä kertaa keränneet myyntiin marjoja ja yhden sangon eli perinteisen semmoisen jonotusämpärin kerää mustikkaa täyteen noin 45 minuutissa. Ja mitä, 450 litraa, eikä se ole 10 litran ämpäri, niin kyllähän siitä nyt sitten tulee, jos jaksaa etenkin pitkää päivää metässä painaa ja löytää paikkoja, jossa mustikkaa on. Tämä pariskunta sanoo, että heidän viikkoansionsa ovat olleet tässä nyt sitten noin 1,000 euron luokka. Ja käteisellä ilmeisesti maksetaan sitten siellä mustikkapisteellä. Pitääkö tässä nyt sitten olla joku firma tai joku kevytyrittäjä vai ihanko siellä nyt sitten käspää lapaa laitetaan ja nämä niin kuin menee ohi jonkun tällaisen. Onkohan tästä silleen virallista? Ei mitään, en sitä tiedä. Kertokaa te, jos olette myynyt 0505699475, mutta 1,000 euron viikkoansio tällä pariskunnalla. Toki heitä on siis kaksi keräjää, mutta voisi sitä kuvitella, että ripeimmät. Minä kun olen niitä videoita nähnyt, kun melkein sellaisella haravalla sitä mustikkaa saadaan, niin siinä ainakin näyttää, että vauhti on. Että voisiko ripeimmät saada jo ihan 1,5 tunnissa se 10 litran ämpärin täyteen, niin kyllä ei yhtään yllätä, että raha houkuttaa sitten ihmisiä marjastushommi.
1: Seurassasi kesäreissuilla. Aito iskelmä.
0: Ja paljon tietysti hyvää musiikkia. Otetaan vuodelta 1987 Pave Maijasen kappale. Aikana, jolloin hän palasi takaisin tekemään suomenkielistä musiikkia. Hän yritti kansainvälistä uraa Maija, niin kuin Maua nimellä, mutta ilmeisesti se homma vähän floppasi ja sitten takaisin suomen kieleen. Ja tämä kappale sitten julkaistiin 87 Tuulet-albumin sinkkuna, Elämän nälkä, ja sehän taitaa olla yksi hänen tunnetuimpia kappaleitaan.

0: Espoosta Arttu Viskari asialla. AAAA. Mä alun perin luulin, että tämä on joku AA-luokitus, mutta niin kuin siinä kuultiin, niin ammattiakka, asunto ja ajokortti. Siinä se on. Onko se menestysresepti? Voiko sitä myös sillä tavalla sanoa? Janne Hurme, Tina Sormus biisillä ja tuoreita uutisiakin kohta tarjolla.
1: Aito iskelmä. Eniten

0: Janne Hurmeelta Tina Sormus. Hyvää huomenta. Otetaanhan uutisia seuraavaksi. Kuulemme muun muassa tuota sähköhinnasta ja Venäjän touhuista.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjä on tehnyt yö.

Faija K. biisillä vapaa ja loppuviikkohan tässä oli. Kohta huomenna heittää vapaalle viikonlopun viettoa tai jos kesälomalla oot, niin oikein antoisaa loma-aikaa. Muistutellaan myöskin meidän kesäbiisibongauksesta. Tällä viikolla siis Kari Tapion 15 kesää on kappale, jota bongaillaan. Ja rimpaa tähän numeroon 020 jos kuulet tuon

on 15 kesää. Palkintona kesäkassi. Kurkataan kohta vähän, että mitä kesäkassista löytyy. Sanotaan, että on hyvät on palkinnot. Leviäntä Leavingsia kuitenkin ensin. Onnelliset tulee tässä.

0: Tänä laitteita on Leivintä Livingsiltä onnelliset. Tekeekö vehkeet sitten onnelliseksi? Sitten meillä olisikin aika tarkastella kesäkassia. Kari Tapio 15 kesää kun soi, niin silloin kannattaa soittaa 020 343 200. Nimittäin Kari Tapio 15 kesää siis bongauskappaleena tällä viikolla. Ja kesäkassi lähtee sitten huomenna perjantaina voittajalle. Ja mitä löytyy kesäkassista? Sieltä löytyykin kahden hengen liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin sekä vielä sitten Eckerölainin lahjakortti, kun sieltä vielä pilkistää. Eli ristelylahjakortti ja vähän tuollaista keikka-festaritunnelmaa Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa. Sitä varmasti piisaa. 22. elokuuta siellä sitten juhlitaan. Esiintymässä komiat Jukka Poika, Paul Elias, Osmo Ikonen muun muassa, joten hyvältä vaikuttaa. Oikein tässä on niin kiva jo. Minä katson tätä sivustoa, että se on niin kiva ja puutarha tunnan vähän tuommoinen elokuun yö ja puissa valoja ja kivan näköisiä kukkia ja sen sellaista. Pääsi jo heti tuohon kartanon tunnelmaan. 020 343 200, se on siis numero, jonne kannattaa soitella, kun bongaat Kari Tapiota. Ja 15 kesää on juurikin tuo tämän viikkoinen kappa. Se ei tule tässä seuraavaksi, kohta kuullaan Irinalta Haluun olla yksin.
1: Lapsuuteni kesät sumuun vajonneet.
2: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
3: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään!
10: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Stockmanni.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
19: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
20: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
21: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin ihan ilman niin kuin lastakin.
22: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi.
23: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
24: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
25: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle.
0: Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

Irina kappaleella Haluun olla yksin. Samanniminen levyhän julkaistiin 2021 ja 115 viikkoa pysyi siellä albumilistalla, Suomen virallisella listalla. Eli se on hyvä, hieno saavutus ehdottomasti. Toivebiisejä on tippunut, kun tuossa yksi soiteltiin. Kyllä niitä varmaan muutamat sekaan mahtuu, mutta otetaan monenlaista muutakin. Otetaanpa vaikka tuota asuntokauppaan liittyvää asiaa siis. Asuntokauppa, sehän on ollut haastava tässä viime vuodet. Ja uusia keinoja otettu käyttöön, ehkä huomion saamiseksi. Osastolla julkkikset liikutaan tällä kertaa. Kuulemme tarinaa Kirkan jälkeen häneltä surun pyyhit silmistäni.

0: Surun pyyhit silmistäni, kuuntele Taito iskevän aamua. Täällä Tuomas Tuomi Nikula, kellokin jo kohta 8:30. Asuntokaupasta tässä piti puhua. Asuntokauppa on ollut hankalassa tilanteessa vuosia. Ja siitä ehkä esimerkkinä muun muassa vaikka Tuomas Kirjosen, eli Kasmir-artistin asunnon myynti Espoosta, joka on siis päätynyt muun muassa Helsingin Sanomien artikkeliin. Hän on yrittänyt vähän tällaista erilaista lähestymistapaa. En tiedä, kuinka kauan talo on ollut myynnissä, vajaa 304 siinä on, hintaa noin 550 000 euroa. Ja hänhän on aikaisemmalta koulutukselta käsittääkseni kokki ja ruoan parissa työskennellyt ja työskentelee. Joten tässä on yhdistetty tällainen kaksi. Tässä on yhdistetty ruoka ja asunnon myyminen, eli asuntonäyttö ja samaan aikaan siihen pizzeria, eli pop-up pizzeria kotona. Artisti vääntää laatu pizzaa ja asiakkaat voi sinne sitten ottaa ehkä slicein ja toiseen käteen kenties asuntoesitteen ja lähteä ihmettelemään sitten myytävää kohdetta. Kiinnostava konsepti kyllä sinällään. No miten tämä nyt sitten on mennyt? Onko tullut yleisrintaus, onko pizzat mennyt kaupaksi ja porukkaa tullut kuin pipoja ja onko talo vaikkapa myyty? Sehän se tavoite on. Katsotaan, miten tämä asia oikein on edennyt. Tässä Portion Boys, komiat yhtyeen, komioiden kanssa. Koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuomi Nikula.

0: Kunnon poljento, koko Suomi tanssii, se oli nimeltään Partian Boys ja Komiat siinä yhdessä. Mukavaa torstaita, se on heinäkuukin tässä lopuillaan ja asuntokaupasta äsken puhuttiin. Kasmir-artisti Tomas Kirjonen on pitänyt tämmöisen vähän erikoisen asuntoesittelyn. Ei, mitä tiedä, onko se erikoinen. No ehkä se on, jos ei se ihan normaali tapa toimia ole. Eli pizzeria pop-up sellainen myytävässä kohteessa. Hän siis myy noin 550 000 hintaista omakotitaloaan Espoossa ja vääntänyt sitten pizzaa pop-up tyyliin, pop-up pizzeria ja samalla sitten houkuteltu mahdollisia ostajia sinne näytölle. Eli samaan aikaan siinä on tervehtimässä varmaan itse artisti pizzalapiokourassa ja vieressä sitten välittäjä, joka kertoo tarvittavia tietoja talon kunnosta ja mitä nyt ikinä, tehdyistä remonteista, neliöistä ja mitä kaikkea siellä asuntonäytöllä tietysti halutaan läpikäydä. Tapahtuma ei ole ollut Hesari-tietojen mukaan yleisöryntäys, eikä asunto ainakaan toistaiseksi ole mennyt kaupaksi. No, toivotaan, että kaupat syntyvät ja jos on pitkään kohde ollut myynnissä, niin monestihan sitä keksitään sitten kaikenlaista tuon huomion lisäämiseksi. Ihan hyvältähän tuo talo kyllä näyttää näissä kuvissa, eipä siinä. Terde on iso ja kyllä sinne pizzansyöjiä on mukaan sitten mahtunut. Onhan näitä ollut. Johan se aika ajoin tulee, että lehdet nostaa, ehkä osastot Seiska-lehdet tällaisia, että julkkiksen koti, katso tässä kuvat ja sitten se onkin joku oikotien linkki. Eikä siinä nyt tavallaan niistä kuvista tietenkään tiedä, ehkä että kenen tämä asunto on, ellei nyt siellä jotain, niin kuin, mitä siellä voi olla, kultalevyjä seinillä, niin sitten voi ajatella, että tässä on joku artisti kyseessä ja ehkä siinä on samasta asiasta kyse, eli huomion saamisesta, että se esite, oikotien linkki tai mikä ikinä tieto siitä myynnistä sitten leviää mahdollisimman laajalle. Tulipa tästä mieleen nyt se tilanne, mistä taitettiin toisessa yhteydessä aikaisemmin viikolla puhua, eli Irvin Goodmanin talomyynti joskus yli 50 vuotta sitten. Silloinhan se oli pakkohuutokauppa, meni niin sanotusti vasaran alle. Niin itse artistihan oli paikan päällä vähän niin kuin vinoilemassa omaan rötestilaulajan tyyliinsä ihmisille ja pankinjohtajille ja verottajille ja mitä ikinä. Mutta todellisuudessahan siinä oli varmaan vähän samasta tempauksesta kyse, että jo ennakkoon kerrottiin, että siinähän tuli hirveästi porukkaa pällistelemään. En tiedä kuinka monella todellisuudessa ostohousut oli jalassa, mutta että mitä isompi huomio sille talokaupalle, niin mahdollisesti potentiaalisia ostajia enemmän. Ja vaikka se nyt vasaran alle menikin, niin kuitenkin voisi kuvitella, että se on myös tämän myyjän etu, mitä kovemmalla hinnalla se talo kaupaksi menee, niin velat vähenee sitten sitä myötä. No, sellaista nykyajan huomiotalouden asuntokauppaa, siitä varmaan esimerkki siinä. Anna Eriksson tässä seuraavaksi ilta yöhön kuljettaa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hanna Eriksson, ilta yöhön se kuljettaa. Tuleeko mieleen jotain sellaisia satunnaisia kohtaamisia, jotka ovat jääneet mieleen? Niitä saa laittaa numeroon 050569475. Huomasin tuossa, että toimittaja TV-kasvo Maria Veitola oli listannut tällaisia. Ne oli jotenkin tosi mun mielestä hauskoja. Mä rupesin sitä sitten tietysti miettimään omassa päässäänkin, että minkälaisia kohtaamisia sitä tulee mieleen. Olen kyllä aina tykännyt siitä kovasti, että tuntemattomien ihmisten kanssa juttelee ja ei sitä koskaan tiedä. Sehän jää siihen jutun tasolla. Joskus on se sitten julkinen kulkuväline tai mikä paikka ikinä tai sitten se voi johtaa johonkin pidempään tai johonkin isompaan. Ei sitä välttämättä naimisiin tarvitse saman tien hypätä tai jotain muuta tällaista, mutta että vaikka jonkun toisen ihmisen kotiin päätyy tai viettää iltaa yhdessä tai jotain tällaista. Se on jo mun mielestä ihan, niin kuin, ihan mielettömän kiintoisaa monella tavalla. Otetaan tästä nyt vaikka Veitolalta muutama nosto. Hän kirjoittaa, että aikoinaan kuulin junalla töihin ja kerran kotimatkalla istuin yhden tytön viereen. Aloimme pikkuhiljaa jutella ja jokin synkkäsi todellakin, koska olen nykyään hänen tyttärensä kummitäti. Mainiota. Ilman sitä, että suu olisi auennut tai juttu siinä jatkunut molemminpuolisesti, niin tätä ei tietenkään olisi tapahtunut. Toinen nosto. Nuori mies istui vieressäni lennolla Manilaan, Filippiineille. Hän kertoi asuvansa ja työskentelevänsä Hollannissa ja olevansa menossa käymään kotiin yllätyksenä perheelleen. He eivät olleet nähneet toisiaan moneen vuoteen eikä kukaan kotona tiennyt hänen olevan tulossa. Oli suloista, että hän halusi jakaa tämän asian kanssani ja juteltiin lopulta paljon muutakin henkilökohtaista siinä parin tunnin lennon aikana. Mieleenpainuva kohtaaminen ehdottomasti. Tässähän molemmissa tämä julkinen kulkuväline tämä tietyllä tavalla tässä isossa roolissa, kun siinä pitää sitten aikaa kuluttaa ja istua toisen vieressä ja sitä kautta se juttu lähtee sitten rullaamaan. Varmaan myös meille ehkä suomalaisille vähän vaikea juttu aloittaa se keskustelu tuntemattoman kanssa. Mutta tuleeko mieleen hyviä kohtaamisia? 050569475. Niitä voisimme tarkastaa kohta puoleen. Yölintu. Kuullaan ainakin kappaleella Mä putoan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
4: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Aito iskelmä.

0: Yölinnulta kappale Mä putoan. Kuuntelet Aito iskelmää, Tuomas Tuominikula täällä studiossa. Marja Veitola somepostauksessa tuosta vähän inspiroituneena hän tämmöisiä random kohtaamisia, satunnaisia juttutuokioita nosti esiin ja myös kävi vähän sitä läpi, että mihin kaikkialle ne voi ikään kuin sitten johtaakaan. Ja hän kulki bussilla, ei kun junalla vaikkapa töihin ja istuutui tuntemattoman viereen ja siitä se juttu sitten alkoi. Ja myöhemmin huomasi olevansa tämän kyseisen ihmisen lapsen kummi. Että niin ne siitä sitten etenee. Täällä tuli jo muutama viesti tähän liittyen. Tässä mainitaan tuota, mihin tämä nyt hävisi, tuolta. Frisbeegolf-kierroksilla on ollut ruuhkaa, niin olemme yhdistäneet kaksi ryhmää ja täten pelattu sitten tuntemattomien kanssa. Siinä sitä alkaa aika äkkiä tutustumaan ja pitkäaikaisia pelikavereita on näin löytynyt. Erittäin hyvä. Juu, tähän olen itsekin joskus törvännyt, että kun tuota on vaikka nyt sitten ruuhkaa siellä kentällä, niin kyllähän se nopeammin kulkee, kun pari eri ryhmää sitten yhdistyy. Ja ehkä tässä nyt sitten seuraavassa viestissä se tärkeä pointti, nostetaan koirapuisto esiin, jossa on tutustuttu useisiin ihmisiin ja vaihdettu se numero. Koska helposti sitten tulee se fiilis, kun on joku kiva kohtaaminen, hyvä keskustelu, niin en mä tiedä siitä ihmisestä mitään. Tai mä voin vaikka laittaa, että hei, nähdäänkö koirapuistossa uudelleen, että olipa kivat leikit koiruleilla ja sunkin kanssa oli kiva jutella. Niin sitten tää jää harmittamaan. Jotenkin vaikka se vaivaannuttavalta välillä saattaakin tuntua, niin hei, vaihdetaanko numerot, niin nähdään ehkä koirat tässä tykkäs. Jos on niin vaikea sanoa, että mä tykkäsin jutella sun kanssa, niin sanoa, että kun koirat viihtyi niin hyvin, niin pitäisikö nähdä uudestaan? Niin toi on varmaan se salaisuus, että pitää vaan taas muistaa olla rohkea ja uskaltaa kysyä toisen yhteystiedot. Jos se puhelinnumero on vielä vähän alkuun liian henkilökohtainen, niin vaikka sitten hei, onko tämä sometili, niin mä voin laittaa viestiä, jos mä tuun tänne koirapuistoon joskus uudestaan.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.
0: Kun enää päähän, 050569475, tuleeko mieleen tämmöisiä satunnaisia hauskoja kohtaamisia, jotka on ehkä jäänyt sille tasolle tai kenties muuttanut jopa elämää. Laittakaa viestiä tulemaan. Juisee seuraavaksi. Musta aurinko nousee.

Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Hei, täältä tulee hyvin viestejä näihin random-kohtaamisiin liittyen. Niihin ehdottomasti palataan. Ja kenties tämä seuraava biisikin sopii tuohon aiheeseen, kun tuntemattomien kanssa pitäisi jutella tai tutustua, niin kyllähän se jännittää ja pelottaa, mutta yleensä hyvin menee. Otetaan tuoreita uutisia seuraavan biisin jälkeen ja palataan sitten pikkuhiljaa tähän aiheeseen. 050569975 viestejä saa laittaa tulemaan. Onko mielessä joku random kohtaaminen, joka on ehkä muuttanut jopa elämää? Ilta tässä seuraavaksi. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne, sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä, samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Iskuista on raportoitu yön ja aamun aikana muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22–25 astetta, Lapissa 13–24 astetta.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Bongaushan meillä on täällä käynnissä, eli muistahan numero laittaa talteen 020343200 ja Kari Tapio 15 kesää on tämän viikkoinen bongattava kappale, joten silloin kannattaa soittaa. Hyvää lippupalkintoa ja ristilön lahjakortti Kuokkalan kartanon kesäjuhlat 22. elokuuta. Siellä on kova lainappi ja hyvät bileet tiedossa ja laivallahan tietysti aina, joten sinällään hyvä palkinto. 11 saakka mennään tätä aamuslottia. Minä olen Tuomas Tuominikola. Paljon hyvää musiikkia ja palaamme kohta noihin random kohtaamisiin. Onko sellainen sinulla mielessä? Istuttu junassa vaikka vierekkäin ja ruvettu juttelemaan ja siitä sitten on tullut ystävyyttä, rakkautta tai ei sen kummempaa kuin mukava päivä. Näitä olisi kiva kuulla lisää. 050569475, se on tuo studio WhatsApp-numeromme. Suvi Teräsniska seuraavaksi. Niin paljon me teihin luotettiin.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.

0: Suvi Teräsniska, niin paljon me teihin luotettiin. Marja Veitola, mediapersona, julkaisi somessa tämmöisiä omia random-kohtaamisia junassa ja matkoilla ja mitä kaikkea. Hän oli tutustunut myös erään vanhan kalusteen myynnin yhteydessä tämmöiseen ulkomaalaisen perheeseen, joka kutsui hänet sitten teelle ja siitä tuli ystävyys. Ja ihan tosi jotenkin hienoja tarinoita. Ja näitä te olette nyt sitten mukavasti tänne jakaneet kaikenlaisia. Katri laittoi tuossa viestiä, että mä olen tehnyt asiakaspalvelutyötä koko ikäni. Mitään muuta ollutkaan kuin random kohtaamisia. Asiakkaat, kun on työn suola, sokeri, hyvässä ja pahassa. Joo, on kohdattu myös niitä julkkiksia, mutta ne on ihan samanlaisia asiakkaita kuin kaikki taviksetkin. No näinhän se on ehdottomasti. Minäkin olen aika pitkään ollut tässä media-alalla ja kohdannut kyllä kanssa julkkiksia aika paljon ja en ole kyllä huomannut heissä mitään eroa koskaan. Se ennakkoluulo jonkun median kautta ehkä saattaa ihmisillä olla erilainen. Ja ylipäätään siis julkisuuden henkilöihin suhtautuminen on mun mielestä Suomessa muuttunut ihan valtavasti, vaikka nyt 10 vuoden aikana. Ja toki kyllä varmaan johtuu myös siitä, että julkisuuden henkilöiden määrä on, en tiedä mikä luku on nyt oikein, mutta uskaltaa varmaan sanoa moninkertaistunut tuosta viimeisten vuosikymmenten aikana, jos ajatellaan niin kuin miten sosiaalinen media ja reality TV ja monet muut tuovat ihmisiä julkisuuteen tosi paljon enemmän kuin ennen. Katri, kiitos viestistä. Otetaan ne tässä lisää. Kyllä näitä on nimittäin hyviä tullut. Junassa viereeni istui vanhempi mies. Tämä alkaa tämä viesti. Jaa, tässä on alettu keskustelemaan kirjasta. No mihin tämä nyt sitten on johtanut? Tarkastetaan se Eppu normaalin jälkeen. Epuilla vika kesä menossa ja ratinan keikat. Vika suora odottaa. Oliko niitä nyt 3 keikkaa? Tässä tulee Vihreänjoen rannalla.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: Eppu Normaali, Vihreän joen rannalla, kuuntelee Taito-iskelmää. Minä olen Tuomas Tuomi Nikula. Eikä tässä nyt ole kuin reilu viikko sitten, kun ne on ratinassa ne vikat keikat, kun Eppu Normaali nyt sitten lopettaa live-vedot. Kaikki häipyy, on vain nyt. Jäähyväiskeikka kiertue siis huipentuu. Paljon tähän on mahtunut kevääseen kesään Eppu Normaalilla näitä keikkoja. Ratina myyty vissiin 3 kertaa nyt sitten loppuun. Ja taitaa nyt varmaan aika monet muutkin nuo konsertit olla loppuun myyty. Ja uskoisin, että festivaalitkin vetänyt aika hyvin porukkaa, jossa eput ovat nyt sitten esiintyneet. Otetaan vielä näitä random kohtaamisia, joita olette tänne jakaneet. 050569975. Tässä on mun mielestä todella loistava tarina, nimimerkki Aan lähettämänä. Junassa vieraan istui vanhempi mies. Hän huomasi kirjan ja kertoi lukeneensa vuosia sitten saman. Puhuimme pari aseman väliä ja poistuessani tuntui kuin, että oltaisiin ehkä joskus tavattu aikaisemminkin. Näimme uudestaan seuraavalla viikolla samaisessa junassa ja näin heti iloisesti moikattiin. Olemme olleet ystävinä nyt jo 5 vuotta. Aivan mahtavaa. Kirjan kansi avasi sen keskustelun ja siitä se sitten lähti. Ja hyvä, että sitten on jossain vaiheessa selvästi vaihdettu ne numerot, oliko se sitten se seuraava kerta tai jotenkin, että tämä ystävyys on päässyt syvenemään. Ja eriten minua tässä lämmitti tämä eri-ikäisyys, koska ehkä liikaakin ajatellaan, että ystävät, kaverit pitää olla samanikäisiä. Toki varmaan iän myötä saattaa se sitten muuttua, mutta että minullakin on varmaan 10 vuotta nuorempia kavereita, mutta myös 20 vuotta vanhempia. Kavereiksi niitä kyllä voisin sanoa. Ja olen tutustunut silleen niin kuin peruskotikyttänä, eli kadulla vaan alkanut juttelemaan ihmisten kanssa. Vaimoni joskus nauroikin, että tunnet katumme kaikki eläkeläiset. Ja sanoin ylpeänä, niin tunnenkin. Ja kyllä tässä naapurin Kaijallekin eilen huikkasin, kun ohikuljin sieltä orapihlaja aina takaa vaan huutelin. Ja hänen pihaverhousremppaa tässä ihmetelty viime päivinä. Niin olen todella iloinen vilpittömästi siitä, että olen tutustunut eri-ikäisiin ihmisiin ja heidän kanssa yhteyttä pidetään. Väliä kahvilla juolen ja välillä sitten vaan ihan maailman menoa ihmetelle. 050569975. Random kohtaamisia ihmisten kanssa saa jakaa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: SOS-kappaleellaan. Yhtä tässä saakka aito iskemän aamu ja muistutellaan Kari Tapion bongauksesta. 020-343-200. Karilta kun kuulemme 15 kesää, niin silloin kannattaa soittaa. Kesäkassi lähtee huomenna, nimittäin sitten jakoon palkinnoksi. Siellä on sitten risteilylahjakorttia sekä sitten keikkatikettiä, joten kyllähän palkinto on ihan hemmetin hyvä. Kari Tapio, kun soi, niin olehan tarkkana tätä myöten. Kesäkassi huomenna perjantaina lähtee jakoon. Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin ja ekkerilainen lahjakorttia löytyy kesäkassista. Otetaan Ressu Redfordilta kohta soittoon. Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Sinussa on
1: roimaa, alkumiehen voimaa. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että!
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
13: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää

0: jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu. K-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aito iskelmä. Täys.

taas niin 90-lukunen fiilis jo pelkän biitinkin taustamusan puolesta. Se oli Ressu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkahat. Ja täällä WhatsAppissa näitä kohtaamisia olette lähettäneet. Näitä on mukava lukea. Aija kirjoitti 050569975, että kävellyt kiireessä ajatuksissaan töihin. Kun vastaan tuli ja käsi ojossa huutaa, että sinulta putosi hanska. Aija tietysti kiittänyt ja ovat jääneet hetkeksi juttelemaan niitä näitä säästä ja sitten jatkettu matkaa. Ja vielä lopettaa tuon viestinsä, että selvästi kumpikin vähän paremmalla mielellä. No hieno kohtaamistarina. Johtiko tästä sitten, toi on se vaikea kohta. Tämä on hieno kohtaaminen ja selvästi paremmalla mielellä jatkettiin matkaa, mutta miten se tutustuminen voisi mennä siitä eteenpäin? Miten sä Aija olisit päätynyt sitten tähän hanska ihmisen kotiin kahvittelemaan ja olisitte tutustunut? En mä tiedä, tarviiko sitä tietenkään tapahtuu, mutta jos tapahtuu, niin sehän on myöskin hyvä asia. Ja sitten jos ei tapahdu, niin miksi ei se tapahdu? Onko se, että ei mulla nyt ole aikaa tutustua kenenkään, en mä nyt jaksa. Sitten kun miettii, niin onhan se nyt on ihan tosi rikastuttava asia. Eihän se tarkoita, että pitää sitten joka päivä jonnekin olla yhteydessä tai käydä jatkuvasti, mutta se ei välttämättä myöskään helppoa. Ja kyllähän tässä samaan aikaan eletään tässä teknologisessa maailmassa, jossa yhteyden pitäminen on helppoa, mutta yksinäisyys yleisempää kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Että onhan tässä näitä haasteita ja ristiriitoja. Joka tapauksessa Aija, hieno viesti, kiitos siitä random kohtaamisestasi. 050569975. Westernen yhtyeinen kevät-talven materiaalia. Tvo on 3-niminen kappale ja sittenkin Kim Learn Home sen jälkeen. Minä olen muistanut. Se on hyvä, että muisti vielä pelaa.

Kim Lönholmin Minä olen muistanut soi aito iskelmällä. Samaniminen levy siis julkaistiin 89 ja kyseisellä biisillä sitten artisti osallistui Suomen tuolloisiin Euroviisukarsintoihin. Tuli niissä tosin siellä 7 vastaaja, mutta jos ajatellaan miten iso kappale kyseinen biisi on, niin se ehkä vähän yllättää. Ja jo samana vuonna se oli vuoden soitetuin kappale vuonna 89. Otetaanhan sitten yhtye seuraavaksi soittoon Annika Eklund mukana kappaleessa Pettävällä jäällä.

0: yötä tähän väliin. Pettävällä jäällä Annika Eklundin kanssa. Otetaan kohta vähän sporttimaailman uutista. Liittyy vielä jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Espanjahan tietysti komioisesti lopulta voitti. Puolustaja Marc Cucurella isossa roolissa. Hän on nyt ollut sitten roolissa istumassa tatuointijakkaralla. Minkälaista leimaa sieltä on nyt sitten otettu? Voisikohan tätä ehkä sitten soveltaa vaikka meillä, vaikka koto-Suomessakin työelämään? Tavaramarkkinoiden kevätkappaleen jälkeen selvitellään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Visitko supermarket? Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että!
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visitko supermarket?
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Stockmanni.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
3: Siis minä on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja minulla ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
9: Sama.
3: Ei sitä pitäisi ladata, jos ei sinulla ole ehkä semmoinen fiilis, että nyt niin kuin...
9: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. On se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
3: Nimenomaan. Että silleen minä latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen...
19: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

No ei hemmetti, oliko tässä nyt se random kohtaaminen, mistä ollaan just puhuttu? Sinä tarvitsit vain salmiakki ja minä löysin saman tien Oolin koko elämän. Tavaramarkkinat yhtyöltä Kevät-niminen kappale soi siis Aito iskelmällä. Ja jalkapallon maailmanmestaruuskisoista piti vielä tässä vähän jutella. Tietysti Espanja voitti komeasti nuo kaatoi Argentiinan finaalissa. Nyt on sitten puolustaja Gugurella ollut tuolla tatuointijakkaralla. Ja mitäs hän on? Minkä sen tatuoin? Niin mä ajattelin, että siellä varmaan nyt on pokaalin kuva. No itse asiassa on, kyllä. Siinä on pokaalin kuva, mutta hän on niin sanotusti ottanut esihenkilönsä naaman iholleen. Ja valmentaja pitää kyllä tätä pystiä kädessään. Mestaruuskoutsi, maajoukkueen päävalmentaja, komeilee todellakin nyt tämän puolustajan olkapäässä, tai tuossa niinku, onhan se nyt olkapäässä tuonne melkein kyynärvalta. Eli iso on tuo tatuointi, ja herranjestas sentään. Voisiko tätä todellakin soveltaa siihen, että se on niinku oikein hyvä esihenkilö töissä, niin ottaisi niinku vuoropäällikön naaman tuohon olkapäähän. Se olisi kyllä aika jännä, jännä ilmiö. Mutta joka tapauksessa tässä nyt on tietysti tunnettu maajoukkueen koutsi kyseessä. En tiedä, onko tämä ollut joku etukäteisveto, että jos niinku maailmanmestaruus voitetaan, niin minä sinun naamasi aion tatuoida. Onkohan koutsi se, että no, kiva homma, että kuljet sitten loppuelämäni minun naama ihossasi. Joka tapauksessa nyt se on siis tatuoitu. Gugurellan Instagramista kuva voi tarkastaa, missä mies istuu pelti paljaana. Tatuoija siinä vieressä, kumihanskat kädessä ja tatska se on tehty. Päävalmentajan naama ihossa tästä eteenpäin.

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Tätä ennenhän kuultiin tietysti Kari Tapiota ja 15 kesää on tämän viikkoinen kappale, jota sitten bongaillaan. 020343200 on tämä studion numero ja kyllä puheluita tuli ihan vimmattu määrä, joten kesäkassi kiinnostaa. Aito iskelmä, kuka siellä soittelee?
1: No hei, täällä on Tuula.
0: No hei Tuula, mitä kuuluu?
1: No ihan hyvä kuuluu.
0: No niin, sinä bongasit sitten Kari Tapion 15 kesää. Ja pääsit näin nyt sitten kesäkassiarvontaan mukaan. Ootko ehtinyt keikoille tänä kesänä?
1: No kuule, olen tuolla Lapissa. Lapissa kävin tämmöisellä Kemijärvi

0: festareilla.
1: Okei, okay. Minkälainen tapahtuma oli?
0: No se oli ihan hyvä, tai oikeastaan tosi hyvä. Siellä oli Diandra ja Juha Tapio ja Komiat ja
1: noniin.
0: Elastinen ja Antti Ketonen ja ketäs kaikkia siellä olikaan.
1: No herra jästä, siinähän on ollut kyllä aika hieno lainappi, niin sanotusti Komiathan on myös sitten tuolla Kuokkalan kartanossa 22. elokuuta. Siellä on myös monia muitakin ja kesäkassissahan liput lähtisi tonne ja siellä on vielä sitten Eekkerillä niin risteilylahjakortti, jota minä otan kuule Tuula nyt sinun nimesi ja numerosi tähän niin sanottu arvota kori ja huomenna se sitten selviää, että kuka tuo tällä kertaa tällä viikolla vie. Kiitos kuule soitosta ja oikein hyvää kesäpäivää sinulle.
0: Joo, kiitos.
1: Moi moi.
0: Moi.
2: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä. Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arvaa.
7: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
12: Liike on lääke!
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan Venäjän iskujen takia. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä, samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti eloja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Alkuvuonna bruttokansantuote kasvoi myös 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito iskelmän aamuohjelma 11 saakka, eli tunnin verran täällä Tuomas Tuomi Nikula vielä studiossa. Kari Tapio kisan tänään voitti Tuula tästä aamuohjelman osalta. Tuula siis pääsee huomisen arvontaan, josta sitten tuo kesäkassin onnellinen voittaja löytyy. On lippua keikalle ja vähän matkalahjakorttiakin. Otetaan näitä viestejä myös täällä. Eija laittoi tosi hyvää viestiä, kun aikaisemmin puhuttiin noista tämmöisistä satunnaiskohtaamisista, jotka on ehkä arjessa tosi merkityksellisiä, tai niistä voi tulla jotain vielä enemmän. Eija on alkanut eri-ikäisten ihmisten tapaamisista olemaan todella iloinen, kun sellaisia hän on elämäänsä saanut. Otetaan hänen tammikuun alun kohtaaminen kuntosalilla kohta sitten tarkasteluun. Leimiento Leewingsia ja vanha kunnon Teuvo maanteiden kuningaskuulla.

Voi voi, Teuvolta lähti Anglia myyntiin. Levintä Leavings, Teuvo Maateiden kuningas. Soi aito iskelmällä ja Eija puolestaan kuulemme laittoi viestiä 050569.

0: Marjaan terveisin. Ei, ja tosi hyvä viesti ja todella varmasti elämään paljon antava tällainen eri-ikäisten tuntemattomien kanssa hengailu. Ja ehkä ne vähän siitä tuntemattomasta muuttuu semmoiseksi salitutuiksi, ja niin kuin tuossa viestissä oli. Etunimet tiedämme ja se riittää. Pate Mustajärvi, Ukko Metsolla seuraavaksi ja Hectorikin kohta ääneen.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: Herkkä tunnelma Hectorin Lumi teki enkeli eteisen kappaleessa. Otetaan kesätapahtumat sinällään syyniin, koska tässähän tällä viikolla paljon tapahtuu Keski-Suomessa. Jyväskylässä MM-ralli tietysti kaasutellaan ja mikä on vaikka nuoren Rovanperän rooli tämän vuoden kisoissa. Hänhän piti siirtyä asfaltille, oliko se nyt Japanin, mikähän se sarja olikaan, mutta terveellisistä syistä tai jostain muusta syystä näin ei nyt sitten kuitenkaan tapahtunut. Jonkun sortin rooli on tämän vuoden MM-rallissa ja ratin takanakin jopa. Sitä kohta fiilistellään. Otamme tässä Erika Wikmanin Gigiolinan soittoon. Erittäin hyvää torstaista aamupäivää itse kullekin.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei taisi molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
8: Alepa. Urbaani legenda.

Gigi Oliina, Erika Wikman siinä asialla ja Aito Iskelman radiokanava, jota kuuntelet. Suomen MM-rallihan on vauhdissa siellä Jyväskylässä pikkuhiljaa ja siellä on näitä tämmöisiä alkupätkiä jo vedelty. Rovan perä on myöskin ollut ratin takana. Hän on ollut karttuinsa Jonne Halttusen kanssa liikkeellä. Ei nyt tietenkään, niin kuin tiedämme, varsinaisesti osallistu kisaan, mutta näytösajoon kylläkin. Kartturi Halttusen omistavalla Corollalla on painettu menemään, jos edes se WhatsApp-kuvan näin, mistä vähän tätä hommaa tiisattiin, niin eikä se nyt 80-lukuinen Corolla ole kyseessä. Ja huomenna perjantainakin tuo kyseinen Corolla liikahtaa, mutta silloin Halttunen ajaa pätkän yksin läpi, eli kartturi silloin rati ja penkin välissä. Suomen rallin testi- ja erikoiskokeet ovat siis tässä tänään torstaina käynnistyneet. Rovan perä myös niin sanotusti asiantuntijatehtävissä, muun muassa Maikkarin selostamassa taitaa olla kommentaattorina asiantuntijana, joten ei sinällään tänä vuonna osallistu tuohon itse ralliin. Eppu Normaalia, näin kulutan aikaa. Ratinan keikat ne lähestyy ja 3 loppuun myytyä stadion keikkaa ja se on sit siinä.

0: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele, se on aito iskelmälle. Ja Pietu kirjoitti kuulijamme tänne, toivotteli vielä huomenna, että tässä kohtaa aamupäivää siellä ollaan varmaan hyvässä kesärytmissä. Hän pohtii, että lieneekö lehdiltä aiheet loppu, kun täytyy kirjoittaa, sen kissa kuoli. Se on löytänyt nyt kumppanin, sillä on uusi look. Kuulijamme Pietu ihmettelee, että ketäs tällainen shaisse kiinnostaa. Hyvä pohdinta kyllä sinällään, ehkä tämä on meidän mediamonitorointihetkemme. Kyllähän kesä muutenkin tarjoilee vähän kepeämpää uutista kuin sanotaanko niin sanottuja kovia uutisia. Kesätauko, kesälomat ei ehkä niin paljon semmoisia perinteisiä uutisia anna, joten eläimet muun muassa pääsee varmasti isompaan rooliin. Onko hauki ehkä purassu jonkun varpaaseen? Kuka söi kilpikonnan eturaajat? Mitäpä muuta? Nämä oli ihan siis ulkomuistista tästä lähiviikkojen uutisia, mitä tuli mieleen. Aina sieltä tietysti eläinuutiset Ruokolahden leijonasta saakka, mutta varmaan tässä on myös osittain sitä, että kyllä kansaa kiinnostaa. Ei niitä muuten varmasti julkaistaisi. Etenkin tässä ajassa, kun ei enää niin painettua lehteä ole, niin se datan määrähän on ihan valtava, mikä tietysti on aina toimituksissa tiedossa. Eli minkälaiset aiheet kiinnostaa, mitä juttuja luetaan, se nähdään se. Hyvin tarkasti tietysti se data, kuka painaa mitäkin nappia ja kuinka pitkään jaksaa artikkelia lukea ja luetaanko se loppuun saakka. Sitten varmaan tosi monenlaista tietoa löytyy, että en usko, että niiden kirjoittajat on millään muotoa hölmöjä ihmisiä, vaan nimenomaan ammattilaisia ja tietävät, mitä kansa haluaa lukea. Ja varmaan siinä on myös se, että kun tullaan kirjoittamaan siihen viestiin, että kuka tällaista shaisia jaksaa lukea, niin se Suomen algoritmi nimenomaan tykkää siitä ja sitä kautta sitä sitten useampi silmäpari vielä entisestään lukee. Mutta kiitos Pekka tästä. Tästähän syntyy oikein tänne mediamonitorointipohdinta. Nautitaan hyvistä kepeämmistä, vaikkapa nyt sitten eläinuutisista. Oikein kuin tässä kesäaikaa. Otetaan Mambaa. Valokuvia tulee tässä.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.

0: Mamban valokuvia. Iso radiohitti julkaistu jo vuonna 1994. Otetaan kohta vähän nyt sitten tällaista kukkupoikien nokittelua tarkasteluun. Jere Karalahti on julkaissut videon eilispäivänä eilen illalla, jossa kovasti haastaa Immu Ilmeeniä nyrkkeilymatsiin. Ei ole ilmeisesti vielä vastapuoli reagoinut mitenkään. Ja reagoiko? Mutta tuota tunnetta täytyy sanoa ainakin tuossa videossa on. Otetaan kohta siitä sisällöstä sitten kiinni. Millä perusteena pitäisi kehään nousta ja kuinka pelleksi Karalahti Immua oikein solvaa?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
14: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
13: Liike on lääke!
15: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
16: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
17: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
18: Suomalaiset. Joo, suomalaiset.
17: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
18: Mä valitsisin Sonjalle Kettomasan.
17: Anteeks?
19: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Anna Eriksson, kaikista kasvoista ja dingoakin kohta kuullaan, mutta pitihän tässä nyt vähän tarkkailla tätä tämmöistä kukkopoika-osaston nokittelua. Entinen jääkiekkoilija Jere Karalahtihan eilen julkaisi tämmöisen, sanotaanko, tunteikkaankin videon, siis tunnetta siinä piisasi siinä mielessä, että hän halusi saada niin sanottu parin hereille. Ja tämä toinen osapuoli on Immu Ilmeen, entinen rikollinen, nykyinen median tekijä ja nyrkkeily tapahtumien järjestäjä, vai miksiköhän näitä nyt oikein sanotaankaan. Mutta joka tapauksessa Karalahti haluaa Immu Ilmeen ja vastaa nyrkkeilymatsin, koska Immu on jauhanut hänestä niin paljon paskaa. Sitten tässä käydään tietysti kaikki vaiheita läpi ja edellisiä matseja ja sen sellaisia. Karalahtihan oli epäiltynä törkeistä rikoksista viimeksi, kun kehässä oli, ja pari päivää sen jälkeen sitten, oliko se nyt kiinniotto, ja kyllä siitä jonkun sortin tuomio tuli, ja nyt muista ihan ulkoa vuosi reilu taisi tulla, ja nyt sitten jo katse tulevaisuudessa, ja kehään uudestaan herra haluaa nousta, ja kyllähän tässä on tällaista paskahausuksi, mikkihiereksi ja pelleksi kuvailua liittyy tähän, tai sellaisia adjektiiveja videolla Karalahti käyttää, kun Immua yrittää kutitella. Saas nähdä, minkälainen homma. Onko nämä ylipäätään tullut jäädäkseen, nämä tällaiset julkisten tappelut, vai onko tämä joku ohimenevä ilmiö? Kamppailu-urheilussahan on siis tietysti iso buumi ollut meneillään, ja valtavasti ihmisiä katsomoissa on ollut loppuun myytyjä jäähalla ja peräjälkeensä täällä meillä Suomessakin. Eli kyllä kamppailu-urheilu tuntuu kiinnostavan, mutta myös tämä tämmöinen julkispuoli liittyy siihen hyvin vahvasti. No, saas nähdä miten käy. Nähdäänkö tuota matsia koskaan? Uskoisin, että kyllä Suomessa kiinnostusta Jere Karalahdin ja Immun otteluun kyllä piisaa. Dingo tässä kappaleella, sinä ja minä.

0: ylivoimainen kuumaa yhtyeeltä. Kivaa päivän jatkoa. Milla Mattila studiossa sitten kahdesta eteenpäin. Minä olen Tuomas Tuominen, kun sanon taas kiitos tästä aamusta. Huomenna taas sitten Seiskalta olen täällä valmiina ja tätä on perjantaina sitten jo viikonloppua ja huolella vastaan. Kivaa kesäistä heinäkuista päivän jatkoa kaikille.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.

0: Aito iskelmä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
9: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että.
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visitkaa supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
16: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
15: Toi kuulostaa paremmalta.
16: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ruotsissa tapahtuneessa veneonnettomuudessa kadonnut nainen on löydetty kuolleena, kertoo Expressen. Ruotsin poliisin mukaan kadonnut nainen löytyi kuolleena läheltä paikkaa, jossa uponnut huvivene sijaitsi. Sen sijaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu edelleen. Nelihenkisen perheen veneen ja rahtialuksen epäillään törmänneen toisiinsa tiistai-iltana. Expressenin mukaan poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa eri puolille Ukrainaa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat kertoo havainneensa viime yönä maan ilmatilassa lännen suuntaan liikkuneen tunnistamattoman esineen. Puolan asevoimat hälytti varatoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
20: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Meidän

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tuula ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään!
10: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesä

0: etu S-Kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
2: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
3: Joo, joo.
2: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte. Mutta jotain meidän perussuomalaisia...
3: Peruspiirteitä.
2: Piirteitä, biisejä.
3: Joo.
2: Ja tässä vaiheessa mullahan alkoi kans vähän silleen suu napsaa,
3: ajaa,
2: koska mähän aina halusin lähteä yöjeppisafarilta suoraan baariin.
3: Joo.
2: Ja yleensä yritin houkutella niitä asiakkaita.
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Varasitko jo sen perheristeilyn?
11: En.
10: Mut meidän piti viedä vielä.
11: En varannut risteilyä.
12: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: Ai että!
16: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
17: Noita piknikille.
16: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
20: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
21: Ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolle järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
3: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
13: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
12: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
12: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
13: Grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin, noin 60 kilometrin päähän Puolan rajasta. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Erityisesti tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
17: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Ei. Tätä soittaa aito iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoista. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei, viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään!
10: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
20: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on 19-24 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Huff, morkku, mitä kuuluu?
3: Huff, huff, oon just syömässä.
2: Mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valu.
4: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: Ai että!
14: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
15: Noita piknikille.
14: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva.
12: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90.

0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei taisi molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Rienät

0: saunapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
10: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antaisi.
11: Mitään.
10: En mitään.
11: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon sieltä.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeä.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Kuulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Hei dude.
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Suomen talouskasvu saattaa olla aiempaa kestävämmällä pohjalla, arvioi valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander. Bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 1% edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Työllisyys ei ole vielä parantunut, mutta Spolander uskoo tilanteen helpottuvan, jos kasvu jatkuu. Itä-Puolaan pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen H-101 risteilyohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk uutistoimisto Reutersin mukaan. Tuskin mukaan Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä, samalla kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Esineen epäilyltä putoamispaikalta on löydetty noin 10 metriä leveä kraatteri. Tuhansia ihmisiä evakuoitiin eilen illalla maastopalojen tieltä Kreetan saarelta Kreikassa, kertoo uutistoimisto AFP. Ainakin 8 kylää on evakuoitu ja kovat myrskytuulet ovat voimistaneet nopeasti leviäviä paloja. Maastopaloja on syttynyt myös Parosin ja Lesboksen saarilla sekä Manner-Kreikassa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista, Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: ajatella. Toiseksi viimeistä päivää viedään heinäkuusta. Kyllä se näin vaan on, kun 30. päivä 7. on jo mukavasti iltapäivän puolella. Hyvää torstain jatkoa toivottaa Mattila Milla ja kiva, että olet Aito Iskelmän taajuudella. Millä se tuntuu, kun heinäkuu alkaa olla ohi? Mä veikkaan, että meidänkin kuuntelijoista monella on sellainen tilanne, että jos niitä viimeisiä lomapäiviä vietetään. Näin tekevät muuten myös Hanna ja Jenni, jotka sitten ensi viikon maanantaina ovat jälleen täällä omalla paikallaan Kinnunen Aleksandrova showta vetämässä. Mutta sitä ennen tukea pitää vielä meistä huomenna aamuna hyvää huolta. Mikäs tässä meidän kuule ollessa? Soitetaan hyvää musiikkia, otetaan rennosti Arttu Viskarilta pian Tuntematon potilas. Sitä ennen Paula Koivuniemi ja Hei buonanotte. Tästä se kuule taas lähtee. Yhteinen aikamme.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kun Arto Viskari oli mukana Vain elämää -ohjelmassa, niin silloin hänen päivänään Happoradion Aki Tykki teki tästä oman tulkintansa, ja silloin Arto Viskari paljasti, että tässä kyseisessä kappaleessa on paljon myös hänellä sellaisia henkilökohtaisia fiiliksiä, koska hänen oma mummonsa oli muistisairas. Ja tämä on erittäin merkityksellinen kappale Viskarin uralla, koska hän on todennut, että tämä kappale aikoinaan näytti sen, että hänellä on kaikki mahdollisuudet artistina tehdä myös. No, useinhan Arto Viskarin kappaleissa on huumoria, monesti mustaakin huumoria, mutta tässä on sitten ihan toisenlainen tunnelma tarjolla. Ja olen sanonut aikaisemminkin, että kun tuolla Artun keikoilla on tullut useamminkin käytyä, niin kyllähän kun hän tämän kappaleen esittää, niin siinä on semmoinen aika harraskin tunnelma, ja se on semmoinen yhteislaulun hetki tuolloin. Suvi Teräsniska tuo pian seuraamme Sitkeän sissin, ja sitä ennen Kaiku Juhyttinen ja Dirlandaa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

Niin ajattelin, että tämähän voisi olla Vesku Loirille sopiva. Mutta ei sitten Vesku tästä kappaleesta innostunut, ja niin Kuju päätti levyttää tämän kriikkalaista alkuperää olevan soutulaulun itse. Mistä tämä soutulaulu tulee, niin kuulemma siellä Kriikassa paikalliset soutajat ottivat tästä kappaleesta rytmiä, että siellä Airo liikkui mukavasti samaan tahtiin. Ja hei, jos tämmöinen Finnhits enemmänkin sua puhuttelee, niin muistathan, että Aito Iskelmän perjantai-illoissa soitetaan parin tunnin ajan pelkkiä Finnhitsejä kello 21.

0: Suvi Teräsniska toi hetkiseksi seuraamme Sitkeän Sissin. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14. Pian duetoivat Juha Tapio ja Viivi kappaleessa Puoliksi sun ja sitä ennen Topia ja Agentsia, Salattu suru.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
1: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että...
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 299 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Aito iskelmä.
13: Niin

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Salattu suru. Mainiota torstai-iltapäivää Aito-iskelman parissa. Pian Popeda tarjoilee punaista ja makeaa. Ja sitä ennen Juha Tapio ja Viivi yhdessä puoliksi sun. Ja tämä kyseinen kappalehan löytyy Juha Tapion Tuli hevonen -albumilta. Ja Juha Tapio, kun kävi täällä mulla Aito-iskelmässä vieraana, niin paljasti, että tämä kappale on aika moneen kertaan muuttunut. Ja Juhahan yleensä tekee kappaleensa, siis säveltää ja sanoittaa ne itse sitten. Siihen sovitustyöhön tulee tietenkin tuottaja mukaan, mutta tämä on yksi niistä, voisi melkein sanoa, harvinaisista poikkeuksista, että Juha Tapio on biisin tehnyt toisen kappaleen tekijän kanssa yhdessä.
1: Joo, tästä tuli tosi erilainen kuin mitä tästä piti tulla. Että itse asiassa mä tein tämän biisin kimpassa Kaisa Korhosen kanssa. Ja Kaisa Korhonen erässä, hän on loistava sanoittaja ja lauluntekijä ja hirveän monessa mukana nykyään. Ja mä en ollut niin kuin hänestä tiennyt mitään, niin kuin pari vuotta sitten erässä palkintogaalassa hän sai semmoisen tunnustuksen ja sitten hän otti sen vastaan ja piti aivan mielettömän hienon kiitospuheen. Ja mä ajattelin, että vau, mikä tyyppi, että kävin sanomassa sitten hänelle sen jälkeen, että olipa upea puhe ja onnittelemassa palkinnosta. Mutta se jäi niin kuin mieleen, että toi on ihminen, jolla on sanottavaa. Ja tämä me tehtiin kahdestaan Kaisan kanssa tämä puoliksi suun. Mulla oli Khalil Gibranin runo, jonka nimeä en muista, mutta joka Minna Kantmaisesti puhuu siitä, että kuinka pahinta elämää on puolikas elämä. Ja mä heitin sen ilmoille ja sitten siitä lähdettiin niin kuin kelaan tätä biisiä. Tämä syntyi aika nopeasti, tätä oli tosi hauska riimitellä. Tämähän kuulostaa ilmiselvästi duetolta. Tässä on mies ja naisääni ja tämä toimii jotenkin tosi hyvin näin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että kenen kanssa mä haluaisin tämän laulaa. Ja tässä parina viime kesänä ollaan oltu muutaman kerran samoilla festivaaleilla Viivin kanssa. Ja hän on aivan kertakaikkiaan ihastuttava tyyppi. Sen lisäksi, että hänellä on ihan mieletön soundi ja upea laulaja. Mutta niin kuin todella hieno nuori ihminen ja helposti lähestyttävä ja kiva tyyppi. Ja sitten mä vähän niin kuin ujostellen soitin hänelle, että mulla olisi yksi biisi, joka mun mielestä niin kuin toimisi duettona ja olisi siistiä, jos tulisit mukaan. Ja sitten yllätyksekseni ja ilokseni hän oli heti valmis.
2: Uutta musiikkia Aito-iskelmällä.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja muuten toi koko Juha Tapion haastattelu, niin se löytyy supla.fi/aitoiskelma osoitteesta. Ja seuraavaksi tarjolla olisi Popedan hieno ja puhutteleva kappale vuodelta 1991. Pate Mustajärvi on itse tehnyt tähän kappaleeseen sanat, ja tuohon aikaan hän luki Irlannin tasavaltalaisarmeijan eli Iran historiasta kertovaa kirjaa, ja toi kirja paljasti, että kuinka raalla tavalla tämän tasavaltalaisarmeijan jäsenet kostivat tietovuotajille. Mä nyt viitti avata sitä asiaa tässä sen enempää, mutta Patea oli jäänyt tuo asia jotenkin mietityttämään, ja hän oli ajatellut, että miltähän se tuntuisi, kun tulisi oikein rajusti petetyksi. Että jos on viety kuin litran mittaa, niin ehkä se voisi tuntua tältä, miten hän on sen tähän kappaleeseen kuvannut. Kyseessä on muuten Markku Petanderin säveltämä kappale.
0: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Popeda ja punaista ja makeaa. Kello on ylittänyt 2:30. Pian Irina tarjoilee vastauksia ja nyt Janne Tulkki johdattaa meidät Aito Iskelmän iltapäivässä yksinäiselle pitkälle tielle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.

0: Janne Tulkkia, yksinäinen pitkä tie. Mulla tulee tästä jotenkin aina vahvasti semmoinen Tapio Rautavaara-fipa, että tässä ollaan nyt kyllä legendan jalanjäljessä jotenkin soundillisesti ja myöskin ehkä toi kappaleen tarina vie semmoiseen Rautavaara-tunnelmaan. Pian Rauli Päding, Somerjoki ja Tähdet, ja sitä ennen Aito iskelmän iltapäivässä Irina ja vastaukset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän.

0: pitämään bileet laivalla.
1: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
3: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
4: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
5: Girls Chat.
6: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi. 2 kertaa. Enää en antais.
7: Mitään.
6: En mitään.
7: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antais.
6: Niin.
7: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla. Jos nyt ajateltaisiin tämmöinen hypoteettinen tilanne, että mä olisin vaikka ollut mun miehen kanssa, en mä tiedä, ihan sama 5 vuotta, 10 vuotta. No ihan vaikka...
4: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Rauli Päding, Somerjoki ja Tähdet, tähdet. Ja kyllä vaan, biisibongaus jatkuu tässäkin iltapäivässä ja tällä viikollahan se Kari Tapion 15 kesä on ollut meidän kohteenamme ja tässäkin iltapäivässä, kun kappale soi, niin soita sinä silloin mulle studion numeroon 020-343-200. Tietenkin vain siinä tapauksessa, että tahdot olla tuossa Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa huomenna mukana. Iltapäivällä mulla on taas ilo tuo voittaja arpoa. Ja tällä viikolla tuolta Aito Iskelmän kesäkassista löytyy muun muassa liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka elokuussa järjestetään Jyväskylässä. Ja silloin siellä esiintyy muun muassa Komiat. Ja hei, jos jo tällä viikolla minä tai Tuke ollaan vastattu sun puheluusi, niin älä suotta enää soita uudemman kerran, että ollaan tasapuolisia kaikille, että jos nimi jo tuolla arvontalaarissa on, niin se riittää ja annetaan toisille sitten mahdollisuus, että ollaan tässä niin kuin tasapuolisia ja mahdollisimman reiluja. Pian Men at Work ja Down Under ja nyt Olli Halosen läpimurtohitti Pohjola.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Ja tänään Olli on keikalla Lempäälässä, asuntomessuilla ja huomenna perjantaina Kemissä, Satama Open Airissa ja lauantaina, joka on sitten muuten jo elokuun ensimmäinen päivä, niin Olli Halonen esiintyy Karkkilassa Sunset Beach Partyissa. Ihan tuokin on kuluttua kello 15 sähköuutiset ja sitä ennen Men at Work ja Down Under.
2: Kuuntelet Aito Iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
6: tunnel... Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
7: Varasitsä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
13: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
12: Kätevää.
14: Lapset, lähdetään.
13: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Ukraina on pyytänyt Puolalta, että ukrainalaisasiantuntijat pääsisivät mukaan tutkimaan viime yönä itäiseen Puolaan pudonnutta esinettä. Puola sanoo harkitsevansa tarjousta. Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan esine oli todennäköisesti venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä samalla, kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Näyttelijä George Clooney ja hänen vaimonsa Amal Clooney ovat lähteneet lastensa kanssa evakkoon Kaakkois-Ranskan maastopaloja, kertoo People-lehti. Perhe joutui jättämään Brignolesin kaupungissa sijaitsevan kotinsa. Pariskunta kertoi pormestarille lähettämässään kirjeessä pelkäävänsä kotinsa puolesta ja lupasivat osallistua yhteisön jälleenrakentamiseen. Ranskassa on evakuoitu maastopalojen vuoksi yli 200 000 ihmistä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo havainneensa kesän aikana Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeellä liikkujia, joilla ei ole ollut rajavyöhykelupaa. Henkilöille on annettu tapauksesta riippuen huomautus tai sakko. Rajavartiosto muistuttaa, että rajavyöhykkeellä liikkumiseen tarvitaan aina lupa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
16: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: torstai-iltapäivää. Mattilan Milla täällä, Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja hei, huomenna perjantaina perjantai-spesiaalitunnilla. Meillä aiheena auto ja autoilu, kova vauhti, ralli, kaahailu. Ja tämä sen kunniaksi, että tänään Jyväskylässä Keski-Suomessa on MM-ralli käynnistynyt. Ja yllättävän paljon me olemme tästäkin aiheesta saaneet aitoja iskelmiä. Tosin olen tässä jo sanonut, että kyllä se on pakko käydä myös tuon naapurikanavan Radio Suomi-popin laarilla, koska kyllähän JVG:n rallikansa kuuluu ehdottomasti huomenna soittaa. Mutta jos sulle tulee vinkkejä tai tulee mieleen tällaisia kappaleita, jossa autoilusta ja vauhdista lauletaan, niin saa laittaa viestiä 050-5699-475. Perjantai-spesiaali siis huomenna kello 17.18. Kiisulta kolmas pyörä, sen jälkeen Marko Haavisto ja Puuto Haukat. Paha vaan niin.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: kiinni pitämään. Kisu ja kolmas pyörä soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Pian George Michael ja Careless Whisper ja sitä ennen Marko Haavisto ja Poutahaukat, paha vaanii. Ennen kuin Marko Haavisto perusti tämän Poutahaukat, niin hänhän soitti Topi Sorsakosken bändissä, mutta sitten vuonna 1996 hänestä alkoi tuntua, että nyt on sitten oman bändin aika. Ja silloin kun nuo ajatukset syntyivät, niin oli kuulemma ollut semmoinen muutaman päivän Topi-keikkojen putki siinä Haaviston pojalla alla, kun hän sitten äitien päivä lounaalle kyllä saapui ja äiti oli sitten hetken aikaa poikansa katsonut ja todennut sieltä pöydän päästä, että miten se meidän Marko näyttää tänään niin poutahaukalle. Ja tämä kyseinen ilmaisu oli kuulemma jo äidin perua, että tätä poutahaukka-ilmaisua käytettiin tällaisista yön yli valvoneista kavereista, jotka saattoivat hieman musiikille sitten aamulla haiskahtaa. Ja siitä Marko Haavisto päätti, että joo, että nyt kun hän sen oman bändin perustaa, niin sen nimeksi tulee ehdottomasti Poutahaukat.
1: Kuuntelet Aito-iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Jos jostakin musiikista pitää sanoa, että on muuten tyylikästä menoa, niin tämä on juuri sitä. George Michael ja Careless Whisper. Kuuntelet Aitoa iskelmää. Kello on parikymmentä minuuttia yli 15. Pian Portion Boys ja Komiat laittavat yhdessä tanssut pystyyn tällä taajuudella. Ja sitä ennen Laura Voutilaiselta kerran.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Hitta nya sidor av dig.

0: själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
2: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
3: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että olen terve ja minun lähimmät ihmiset on terveitä ja onnellinen ja niin kun haluan lisää lapsia ja näin. Mutta jos mennään semmoisiin niin kuin erilaisiin unelmiin.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
4: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kerran. Aitoiskelmän torstaisessa iltapäivässä pian J. Karjalainen kappaleella, joka on varmaan muutamissakin kultajuhlissa kyllä kuultu vuosien ja vuosikymmenten varrella. Ja sitä ennen kuin nämä kaksi bändiä yhdistävät voimansa, niin se on pelkkää iloa ja valoa. Partion pois ja komiat, koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Kortti on pois ja komiat yhdessä. Koko Suomi tanssii ja onpa kyllä ihanaa, että tämmöinen reipas ralli on tähän kesään saatu soitettavaksi. Pian Rainer Freeman ja Sinä iltana tähdet, ja nyt ääneen pääsee J. Karjalainen kappaleella, jonka hän Mustat lasit -yhtyeensä kanssa julkaisi vuonna 1982, ja kappale löytyy Yö kun saapuu Helsinkiin -nimiseltä pitkäsoitolta. Ja se ei ole muuten ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun tätä on kuultu valtakunnallisissa kultajuhlissa tätä kappaletta, mutta on sitä varmaan piirimestaruuskisoissakin voittopokaalin merkiksi soitettu. Ja tarina kertoo, että J. Karjalainen teki tämän kappaleen itsenäisyyspäivänä vuonna 1979.
1: Kuuntelet Aito iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: J. Karjalainen ja sankarit. Ja voi olla, että meikäläinen muistaa nyt tämän aivan väärin, mutta miten mä olisin joskus nähnyt J. Karjalaisen haastattelun tai lukenut hänen haastattelunsa, jossa hän totesi, että jossain kohtaa hän ei suostunut tätä kappaletta itse esittämään ollenkaan, että hän oli vaan kertakaikkisesti tähän niin kyllästynyt ja omalla tavallaan sen kyllä ymmärtää. Mutta sitten hän oli todennut, että niin no, toisaalta kun näitä lauluja tässä maailmalle päästään, niin ei niitä voi omanakaan pitää, että jos ne jonkun paikkansa lunastaa, kuten nyt tämä vaikka tällaisena kultajuhlakappaleena, kansallisena kappaleena, niin kai siitä pitää olla omalla tavallaan vaan iloinen ja kiitollinen. Ja olen ymmärtänyt, että nykyisin tätä kyseistä biisiä voi kuulla myös J. Karjalaisen omilla keikoilla. Jenni Vartiainen tarjoilee pian Ihmisten edessä ja nyt Rainer Freeman ja Sinä iltana tähdet. Hyvää torstai-iltapäivää.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: ihmisten edessä. Kohti kello 16 meitä vie pian Topia Agents. Vihreät niityt ja sen jälkeen vielä kuumaa ja tulipalo. Kiva, kun oot Aito Iskelman taajuudella. Hyvää torstaita.
1: Mökille menossa. Aito Iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tämä on vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Aito Iskelmä.

0: Topi Sorsakoski ja Agents Vihreät niityt. Susa Laukaasta oli se tyyppi, jonka puheluun mä vastasin Kari Tapion ja 15 kesää -kappaleen soidessa. Mutta nyt täytyy sanoa, että meillä oli kyllä Susan kanssa niin kertakaikkisen rätisevä linja, kunhan siellä oli tien päällä matkaamassa, että nyt en sitten rasita teikäläisen korvia sillä, vaan tyydyn toteamaan, että onnittelut Susalle. Hän on huomenna mukana Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Jaa, kyllä joo. Kyllä toi Kari Tapio 15 kesää tulee tässä vielä tämänkin viikon aikana soimaan ennen kuin tuo arvonta suoritetaan, että kannattaa olla tarkalla korvalla myös Tuken aamussa huomenna kello 7 ja 11 välillä. Ja kiitos kaikille soittaneille. Puheluita tuli taas oikein runsain mitoin, mikä on nyt, tai mikäli nyt on uskomista tätä meidän tietokonenäyttöä. Ja miksipä en sitä uskoisi. Nyt kello 16 sähköuutisille meidät johdattaa kuumaa ja tulipalo.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Matti.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäks laivalle?
16: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen virtaa loppuviikoksi lämmintä ja kosteaa ilmaa, joka voi synnyttää voimakkaita ukkosia. Rajuilmojen riski kasvaa tästä iltapäivästä lauantaihin, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas Forecan sääblogissa. Tänään ukkoskuuroihin voi liittyä suuria rakeita, trombeja ja voimakkaita puuskia. Huomenna sateet ja ukkoset liikkuvat maan yli itään. Maasalamoiden määrä voi nousta tuhansiin. Suomen talous kasvoi ennakkotietojen mukaan vuoden toisella neljänneksellä lähes prosentin edellisestä neljänneksestä. Vuoden takaisesta kasvua kertyi noin 2,5%. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen arvioi viennin, ostovoiman kohentumisen ja inflaation hidastumisen tukeneen kasvua. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Markus Lohi ja SDP:n talousvastaava Joona Räsänen ovat varovaisempia nousukauden alkamisesta. Lohi muistuttaa, että työllisten määrä väheni yhä vuoden takaisesta. Puolan pääministeri Donald Tuskin mukaan Puola ei todennäköisesti ollut maahan pudonneen venäläisohjuksen tarkoituksellinen kohde. Tusk sanoi aiemmin, että Puolan ilmatilaa on loukattu ja että itäisessä Puolassa sijaitsevalle pellolle putosi aamuyöllä esine, joka todennäköisesti on venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmavoimat oli valmis ampumaan ohjuksen alas, jos se olisi uhannut asutusta. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27,
16: sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
0: Sään tarjosi Sohimin. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tervepä terve täältä Aito Iskelmän iltapäivästä. Mattila Milla, seurannasi aina kello 18 saakka. Ja muuten se saattaa hyvinkin olla, että tänään on jo ne parhaat ja pahimmat ruuhkat tuolla viikonlopun menoliikenteessä, nimittäin niin valtavasti tapahtuu kaikenlaista viikonloppuna ja monet viikonlopun tapahtumat ovat jo tänään torstaina startanneet. Ei nyt vaikka vähiten tuo Jyväskylän MM-ralli, joka siellä on pian valmiina raikaamaan, että tiellä on kyllä kulkijaa. Mennään kaikki turvallisesti omaan osoitteeseen. Ollaan sitten menossa sinne ralleihin tai festareille tai asuntomessuille tai kuninkuusraveihin. Mitä kaikkea tänä viikonloppuna tapahtuukaan. Nyt Levy and the Leavings ja poika nimeltä Päiviä. Sen jälkeen Annika Eklund sytyttää Shanghain valot.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Annika Eklund ja Shanghai Valot. Ja tämän kappaleen julkaisusta tulee muuten tänä vuonna kuluneeksi parikymmentä vuotta. Ja tuossa sattumoisin törmäsin Annikan kanssa Helsingin keskustassa alkukesästä. Ei me nyt onneksi törmätty, mutta tavattiin. Niin totta, tuli siinä kohtaa puheeksi, että Annika kyllä voisi tulla mulle tänne aitoiskelmään vieraaksi, kun nämä kesäkiireet hänelläkin helpottavat. Mutta joo, monenmoista tapahtuu nyt alkavana viikonloppuna, vaikka nyt tässä torstaita vietetäänkin, niin monet tapahtumat on joko jo menossa tai tänään alkamassa. Listataan muutamia. Lapissa Pyhä Unplugged-tapahtuma, no Jyväskylässä MM-rallit, Kemissä koetaan viikonloppuna Satama Open Air, asuntomessut jatkuvat Lempäälässä, Teivossa on kuninkuusravit tänä viikonloppuna. Ja sitten Jytäkesä Go Go-tapahtuma on Helsingissä, Suvilahdessa, Porissa, Porispere ja sitten Power Festarit on Järvenpäässä ja mitä kaikkea muuta, mutta kyllä on taas kyllä, mistä valita tapahtuman ystäville. Katri Helenalta nyt mun sydämeni tänne jää ja sen jälkeen Antti Ketonen ja olisitpa sylissä, niin mulla on muuten yksi juttu Antti Ketoseen liittyen. Mä kerron sen kohta.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: vaa. Siis nyt sanotaanko vajaan viikon sisällä Antti Ketosen nimissä on alettu seurata mua Instagramissa ainakin 8 kertaa, jos ei enemmän. Että joka kerta kun, no ei nyt joka kerta, on sinne nyt pari muutakin seuraajaa tullut, mutta ihan siis kerta kaikkiaan Antti Ketonen on siellä niin kuin suuressa johdossa. Että aina kun mä katson, että jahan joku on, tai Instagram ilmoittaa, että sinua on alettu seurata, niin 90% se on ollut Antti Ketonen nimellä. Ja sehän nyt on ihan selvää, että on vain yksi virallinen Antti Ketonen tuolla somessa ja Instagramissa. Ja kaikki nämä muut Antti Ketoset yhteenkirjoitettuna ja pienellä, niin nämä on ihan tällaisia huijaritilejä, jotka sitten olettavat, että mennään siihen lankaan, että alamme seurata heitä myös takaisin. Niin eikö sieltä tosi pian tule sitten viesti, että kiitos, että olet minun fanini ja arvostan sitä, että kannatat minua. Ja siitähän ei sitten kauaa mene, kun tulee ensimmäinen rahapyynti. Että muista sinäkin, että ei artistit eikä bändit, he eivät koskaan pyydä rahaa somessa, ei Instagramissa. Ja jos haluat tietää tai tunnistaa sen, että mikä on se virallinen artistin tai bändin tili, vaikka vain juuri tuolla Instassa, niin se on semmoisella sinisellä pallukalla merkattu. Ja sitten kaikki tällaiset Antti alaviiva Ketonen 1234 alkoi seurata sua, niin voin vannoa, että ei ole muuten alkuperäinen Antti Ketonen. Ja tähän on näille artisteille ja bändeille niin kuin, on suuri vitsaus, koska sitten jotkut valitettavasti menevät tuohon halpaan ja alkavat sitten syytää huijarille rahaa, kun luulevat, että siellä ihan oikea Antti Ketonen niitä nyt kyselee. Kyllä tässä nyt on parin päivän sisään tullut myös pari seuraamista Arttu Viskarilta, mutta mä tiedän, että ei ole muuten aito Arttu Viskari tässäkään tapauksessa kysymyksessä, että nämäkin tilit ovat huijauksia ja miten se onkin, että sitten tulee oikein tämmöinen buumi, että jonkun tietyn artistin tai bändin nimissä näitä seuraamispyyntöjä tulee sitten kuin sieniä sateella. Että ole tarkkana, mutta sen lupaan, että tässä on nyt aito ja alkuperäinen Antti Ketonen meillä äänessä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Satonen ja olisitpa sylissäni ja kuten todettua ollaan tarkkana noiden huijari seuraamisten kanssa, mitä nyt some tuntuu olevan pullollaan tai ainakin meikäläiselle osuu, niin kuin tuossa hetken sitten kerroin, niin mä oon ainakin 8 Antti Ketosta pyytänyt nyt muutaman päivän sisällä. Tämä ei ole pyytänyt kaveriksi, vaan on alkanut seurata meikäläistä ja niistä näkee kyllä heti, että ne on huijausviestejä, että se aito ja alkuperäinen ja ainoa Antti Ketonen on totta kai Instassa, mutta sen tunnistaa siitä, että siellä siinä nimen perässä on semmoinen pieni sininen pallukka, että koskaan nämä bändit tai artistit, esiintyjät, he harvoin alkavat pyydellä randomisti ihmisiä seuraamaan ja puhumattakaan siitä, että alkaisivat laittaa viestiä ja pyytämään rahaa, ettei mennä tähän huijaukseen. Pian Sonja Lummeja eläköön elämä ja sen jälkeen Westerinen yhtyeineen ja niin se kuulemma on, että 2 on 3.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
0: Samuli Putro, me ruvetaan ihan just juttelemaan noista kesän tulevista festareista, mutta nyt pikkasen sivutaan kesää vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Nimittäin ensimmäiset punkkiuutiset ovat tulleet ilmi, niistä on tehty havaintoja ja mä alkoin heti kiinnostamaan, että mitä asiaa sä Samuli Suomen luonnossa pelkäät kaikista?
1: Krista Bars, arkisin 10-2 aito iskelmällä.
19: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 21-26 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Huomenna kohtalaista etelätuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta.
19: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Tokion kuluttua Aito-iskelmän iltapäivässä Janne Hurme ja Kirje. Ja sitä ennen Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Tämä kyseinen hieno biisi löytyy bändin uudelta Liian hiljaista -albumilta, joka tuossa keväällä julkaistiin. Ja Westerinen yhtyeineen on todennut tästä kappaleesta, että lapsena ja pienenähän sitä luulee helposti, että Tvo on kolme ja että koulun riksi on valtavan vahva ja nostaa 200 kiloa penkistä. Tai että voi luulla niinkin, että Vantaa on Suomen pääkaupunki. Ja teininä sitä luulee puolestaan olevansa kova jätkä, kaikkien mimmien unelma ja tuleva jalkapalloammattilainen. Mutta sitten aikuisenakin sitä luulee asioita väärin. Että esimerkiksi luulee, että rauha on ikuista tai rakkaus on pysyvää, että kuka tietää, miten ne asiat sitten ihan oikeasti ovat.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Janne Hurmeen ja kirje. Hurmeen urahan alkoi rockmuusikkona jo 80-luvulla, mutta sitten tapahtui käänne Ysärin puolivälissä, kun Janne Hurme löysi itsestään iskelmälaulajan ja tämä kirje oli hänen läpimurtohittinsä. Ja nyt Eija Kantola toimittaa meille 100 suudelmaa ja ne otetaan ilolla vastaan.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

0: Eija Kantola ja Sata Suudelmaa. Kantola, joka aloitti levytysuransa Eija Riitta nimellä vuonna 1988, mutta sitten vuonna 1992, kun hänestä tuli Tango Kuningatar, niin vaihtoi virallisesti myös esiintyjänimensä Eija Kantolaksi. Pian Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen ja sitä ennen Teleksia tuulilasin nurkkaan. Mukavaa torstai-iltapäivää Aito Iskelmän parissa toivottaa Mattila Milla ja turvallista matkaa liikenteeseen, jos oot jo kohti viikonloppua näin torstaina menossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin...
12: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
17: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
18: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausuu?
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen. Kello on reilu 5 minuutin kuluttua 17 ja tuolloin olisi jälleen Aito Iskelmässä tarjolla tuoreita uutisia sähkeiden muodossa. Mä olisin voinut vaikka vannoa jossain musavisassa, että kun olisi kysytty, että miltä vuodelta tai miltä vuosikymmeneltä Tommi Läntisen Via Dolorosa on peräisin, niin mä olisin vankasti väittänyt, että kyllä se on sieltä 90-luvun puolivälistä. Olisin ehkä todennut, että vuosi 94 tai 95. Olisin ollut pahasti väärässä.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Tommi Läntinen ja Via Dolorosa, ja tämä kappale on jo kasarin puolella tehty vuonna 1986 saman nimisen kokoonpanon kanssa, ja tarina kertoo, että tämä kyseinen kappale jäi tuon kyseisen kokoonpanon ainoaksi, ensimmäiseksi ja ainoaksi levytykseksi. Seuraavaksi kello 17 sähköuutiset, ja uutisten jälkeen musiikkia on tulossa Suvi Teräsniskalta, Eppu Normaalilta, Abbalta ja Anna Erikssonilta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turun St. Ulofskuulanin salakuvausten esitutkinnan. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat muun muassa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle. Tilastokeskus ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvaneen huhti-kesäkuussa vajaan prosentin edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen kiittää kasvusta vientiyritysten hyviä uutisia ja hallituksen talousuudistuksia. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta muistuttaa, että työllisyystilanne on edelleen synkkä. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen puolestaan varoittaa, että hallituksen suunnittelema yhteisöveron kevennys voi sössiä alkaneen kasvun. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivojen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: puhetta, niin monet tämän loppuviikon tapahtumat, joko ne ovat menossa tai tänään jo käynnistyneet, ja se tarkoittaa sitä, että monta on kulkijaa tien päällä. Ei muuta kuin turvallisesti perille saakka olet sitten menossa tuonne Jyväskylän MM-ralliin tai Kemiin satama Open Airiin tai asuntomessuille Lempäälään tai Kuninkuusraveihin tai Porispereen. Porispere, joka siis Porissa järjestetään. Ja täytyy sanoa, että Pori on kyllä melkoinen tapahtumien keskipiste näin kesäaikaan, kun siellä oli meidän festarit. Sitten siellä oli Suomi-areena, on ollut Porijat, sitten nyt Porispere, että melkoinen on meininki Porissa. Väkeä riittää ja hyvä niin. Pian eppuja, kun olet poissa ja nyt Suvi Teräsniska yöyhtyeen jalanjäljissä pettävällä jäällä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

Eppu normaalia, kun olet poissa. Ja enää Eppujen kalenterissa on 3 keikkaa ja ne kaikki tapahtuvat Ratinan stadionilla Tampereella 6/8 elokuuta, eli ensi viikolla. Aika hurjaa. Ja sulla on mahdollisuus voittaa liput tuohon vihoviimeiseen Eppu-iltaan. Kaikki häipyy, on vain nyt. Ja käy osallistumassa kisaan supla.fi/aitoiskelma osoitteessa. Kerro, mikä on sulle merkityksellisin Eppu-kappale, mikä on sulle se kaikista rakkain.

0: vielä kerran. Ja kun osallistut tuohon kisaan, niin muista täyttää huolellisesti noi yhteystietosi, jotta sitten, jos onni on juuri osuva sinun kohdallesi, niin taatusti saadaan kiinni. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 5. päivä elokuuta. Ja mä oon sanonut ennenkin, mutta toistan tässä nyt itseäni kaiken varalta, että ei mene mahdollinen voitto teikäläiseltä ohi suun, kun todella moni on käynyt kommentoimassa tätä biisiasiaa myöskin tuolla meidän somessa, Instassa ja Facebookissa. Siellä on yli 1000 kommenttia, ainakin ehkä enemmänkin. Ja totta kai saa sielläkin kommentoida, mutta se, että kommentoit tätä asiaa siellä somessa, niin se ei riitä vielä siihen, että olet tässä kilpailussa mukana ja tässä lippuarvonnassa mukana, vaan se tapahtuu supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteen kautta. Pian Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan kappale, joka on ruotsalaista alkuperää, ja siihen Anna Eriksson teki uransa alussa itse suomenkieliset sanat. Ja kun Ruotsista tuli puhe, niin tässä olisi kuule annos Abbaa, se on Mamma Mia.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito Iskelmä.

0: Anna Eriksson ja Julietta Joonatan soi Aito-iskelmän iltapäivässä ja kello kulkee kohti 17:30 pian Arttu Viskarin tahdissa. Se on Suomi Finland perkele ja sen jälkeen Freud, Marx, Engels et Jung, eli froikkarit toivovat, että tämä joukko vietäisiin baariin, koska ovat niin särkynyt sydämisiä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
18: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Jos musiikista tai biisistä voi sanoa, että nyt oli kunnon mättöä, niin sitä kyllä tämä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele on. Ja kun Arttu kävi mulla haastattelussa Aito Iskelmässä viikon vieraana, niin hän sanoi, että hämmentyneenä otan niitä kommentteja vastaan, että no nyt on taas taattua Arttu Viskaria. Ja Arttu sanoi, että en mä nyt tällaista ole ikinä tehnyt, että tämähän on ihan heviä. Ja annetaanpa muuten Artun itsensä kertoa tästä biisistä.
1: Aika vahvasti Janne Rintalan käsialaa tämä niin kuin teksti, mutta tässä on sitten Juuna Suusson ollut tekemässä tätä tuotantoa sitten tässä biisissä. Ja heidän niin kuin yhdistelmä tämmöistä sairaasta kierrosta, huumorintajusta, ja sitten mä oon tullut sinne viskarisoimaan sen kappaleen vielä ja vähän laittanut palikoita oikeille paikoille, että ne kuulostaa siltä, että mä voisin sanoa ne. Niin tää on niin kuin, tää on hyvin Arttu Viskari-tyyppinen teksti, mutta tää musiikkihan on jotain ihan muuta. Eihän tämmöistä ole mut kuultu aikaisemmin, tämmöistä niin kuin heavy rockia, että joku sanoi, että vanhaa kunnon viskaria. Mä mietin, mitä se tarkoittaa, koska mä en ole ikinä julkaissut tämmöistä musiikkia.

0: kaikkia. Kunnes mä tajusin, että tätähän tämä oli ennen, että me julkaistiin mitä me haluttiin. Että me ollaan oltu jonkunnäköisessä tämmöisessä pakko onnistua Spotify-suoratoisto kierteessä. Julkaistaan nyt kaikkea tästä tämmöistä välissä. Totta kai siellä on hyviä lauluja, mutta välillä on semmoisia, että ollaan julkaistu ehkä biisit vähän hätäisesti niin, että ei olla mietitty, että hei, olisiko tämä kivaa julkaista jotain muuta välillä. Ja nyt tuntuu taas siltä, että tosi paineeton olo ja hei, tää tulee tämmöinen laulu, mitä en varmasti pysty musiikkityylin puolesta allekirjoittamaan, mutta tämä kuulostaa Arttu Viskarilta.
1: Siinä on jotakin, mä en saa kans kiinni, että mikä siinä on sellaista jotenkin ihanan nostalgista siinä soundimaailmassa. En mä tiedä, viekö se jonnekin kasarille vai mihin lie.
0: Se on heavy rockia, mutta sitten se melodia on ihan niin kuin, kun se olisi jostain, tiedätkö, niin kuin lastenlaulun ja jonkun oopperan välimuodosta. Se on niin kuin käsittämättömän niin kuin iloinen se melodia, mutta sitten toi biisi on tämmöinen rouhiva. Se ei, niin kuin, ne ei kohtaa, sitten se tekstikään ei oikein sovi siihen. Eikä se laulaja äänikään ole niin kuin paras. Niin sitten sit tulee jotenkin semmoinen hyvin häirintynyt kokonaisuus. Tämä on niin kuin taidetta, hei.
2: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

0: Froikkarit ja särkynyt sydämiset. Bändi, joka perustettiin 80-luvun puolivälissä ja sitten ysärin puolivälissä jäi tauolle, mutta teki sitten hieman ennen vuosituhannen vaihdetta paluun. Ja ainakin mun ymmärtääkseni viimeiset keikat on tehty vuonna 2017 ja laulusolistin paikalla tietenkin Pekka Myllykoski. Pian Kake Randelin ja Kirje kotiin. Ja nyt Johanna Kurkelalta rakkauslaulu. Oikein hyvää alkavaa torstai-iltaa toivottaa Mattila Milla.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Anna Kurkela ja rakkauslaulu. Rakkauslaulu, jossa ei missään kohtaa mainita tämän kappaleen nimeä. Niin, kuten lupasin, pian Kake Randelinilta kirje kotiin ja sen jälkeen äänen pääsee bändi, joka on tehnyt myös Kaken kanssa yhteistyötä. Tällä kertaa pian kuultavassa kappaleessa on mukana veljespari Matti ja Teppo.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hei dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Aito iskelmä.

0: Tätä menoa ja meininkiä tarjosivat Portion Boys yhdessä Matin ja Tepon kanssa. Vauhti kiihtyy. Ja täytyy sanoa, että Portion Boys on kyllä ennättänyt tehdä urallaan jo monen artistin kanssa yhteistyötä, kuten juuri äänessä olleen Kake Randelinin kanssa, sitten Sonja Lumpeen kanssa, sitten, no tietenkin nyt Komioiden kanssa on tehty ihan kokonaan uusi kappale, Koko Suomi tanssii, sekin täällä Aito Iskelmän taajuudella soi. Onko nyt niin, että myös Einin kanssa on jokin yhteistyö ollut viritettynä? Nämä nyt ainakin äkkisiltään tulee meikäläiselle mieleen. Pian soitan muuten Ressu Redfordin uuden kappaleen Kultaa ja nyt Kirka ja hengaillaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Sirka ja hengaillaan. Joo, en mä nyt ihan väärässä ollut, kun tuossa muistelin, että onko Portion Boys tehnyt yhteistyötä Einin kanssa. Ja kyllä vaan, tämähän tapahtui Vain elämää -ohjelman kuvauksissa, kun Eini ja Portion Boys tekivät suomenkielisen version Valdonpäivänä Dream-nimisestä kappaleesta ja se sai nimekseen Taivaisiin. No niin, joo, näin sitä viisaammaksi yhdessä tullaan ja kaivellaan tuolta muistinkätköistä, että miten tämä homma nyt oikein menikään. Mutta meidän homma menee nyt niin, että kellohan on pian 18 ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisen Mattilan Millan on tullut aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää torstai-iltaa. Huomenna Tuke aamussa kello 7:11 ja totta kai biisipongaus jatkuu. Ja me kohdataan sitten iltapäivässä ja Aito Iskelmän kesäkassi tietenkin arvotaan. Ja sitten perjantai-spesiaalissa meillä on teemana autot ja autoilu, vauhti ja kaahaaminen, ralli. Ja kiitos vaan. Viestejä on tullut mukavasti tuohon studion numeroon 050-569-9475, että mitkä kappaleet tuohon teemaan istuisivat. Ja voin luvata, että ei meillä ole huomennakaan biiseistä pulaa kello 17.18, kun perjantai-spesiaali käynnistyy. Pian käynnistyy tuoreet kello 18 sähköuutiset taajuudella, mutta sitä ennen ennätän soittaa vielä Ressu Redfordin uuden kappaleen Kultaa. Huomisiin!
1: Tuoretta musiikkia! Sijaita!

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-appin
1: Aito
0: kautta.
1: Iskelmää.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Terve.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turussa sijaitsevan St. Olofskuulanin yläkoulussa tapahtuneen salakuvauksen esitutkinnan ja asia etenee syyttäjälle. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Samassa vyyhdissä on tutkittu myös Paraisilla toimivassa ammattikoulussa tapahtunutta salakuvaamista ja kaksissa kotibileissä salakuvaamista. Vyyhdissä on yhteensä noin 70 asianomistajaa. Suomessa on todettu ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Virusta todettiin kolmen kuolleen villisian porsaan jäänteissä Virolahden vaalimaalla. Alustava löydös saatiin tänään ja tulos varmistetaan vielä EU:n vertailulaboratoriossa Espanjassa. Ruokavirasto on perustanut löydösalueen ympärille tartuntavyöhykkeen, jolla pidettävien sikojen siirtäjä rajoitetaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Sami Pajari tavoittelee Jyväskylän MM-rallissa uransa toista pääluokan MM-voittoa. Toyota-kuljettaja nousi kilpailun ennakkosuosikiksi voitettuaan hiljattain Viron osakilpailun ylivoimaisesti. MM-sarjassa kolmantena oleva Pajari sanoo suhtautuvansa kotirallin paineisiin rauhallisesti. Noin tunnin kuluttua alkavaa Harjun erikoiskoetta seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan FinHitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Sääläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
4: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
3: Kätevää.
5: Lapset,

0: lähdetään.
1: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähdetäänkö laivalle?
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
13: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
14: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
15: Joo, aivan.
14: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusin sille, että väärä suunta, eteenpäin.
15: Ihme, että tarttunut ohjausvälineisiin.
14: Joo, mutta laukulla läpi.
16: Supla. Eniten kuunneltavaa.
17: Anything.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Mitä?

0: voi.
1: Vielä kessun ihanteena on Beatles ja Georg Harrison.
2: Aito iskelmän uutta musiikkia.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä

0: tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi. Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
3: Suvi Teräsniska, oletko sä koskaan ajanut keskiyöllä auton pesukadulle puoleen hintaan ja huutanut siellä?
4: Kyllä mä oon. Mulla on kuukausijäsenyys yhteen pesukatuun Oulussa ja mä oon tehnyt juuri näin, niin kuin kappaleessa sanotaan, vaikka tää teksti ei olekaan niin kuin, sitä ei ole mulle kirjoitettu, vaan se teksti oli jo olemassa, mutta toi oli sellainen fraasi tässä biisissä, johon mä pakerin.
2: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00 Aito iskelmällä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopeasti.

0: tällä toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmää.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visitkaa supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Aito.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. On

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
12: Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
17: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en mä nyt ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen niin soittokyvyn...
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
6: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolainen.
8: Hei, dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet voi jäädyttää, kun sä oot liekkeelle. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. 15 kesää mä häntä himosin. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
11: Tommi Läntinen, mahtavaa saada sut kylään tänne. Mä oon lukenut jostain haastatteluista, että sä oot kertonut olevas aika herkkä sielu. Pitääkö tää paikkansa?
12: Mä oon aika sellainen kahtiajakone, että mä oon reipas rohkikaveri ja sitten mä oon tuommoinen niin kuin mun kumppanini Helena sanoi, että mä oon sielukas mies.
11: Sielukas mies, niin. Herkkä sielu. Tuleeko sulle Tommi sellaisia hetkiä, milloin sä epäilet itseäsi?
12: Tulee.
11: Ja millaisia ne on?
12: Aika usein ehkä niin kuin nyttemmin ne liittyy just semmoiseen niin kuin nyt vaikka tähän tekemään.
10: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00. Aito iskelmällä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloin tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
4: Sijoita

Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Visitkaa Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visitkaa Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hillo- ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Joka aamu.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
8: beelytä. Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, Kontu?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu.
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
1: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkee?
8: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Aito iskelmä. Suuri.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Lehtinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00. Aito iskelmä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration.